Cyril, de glas. Glas, Cyril. Glas. De nou, glas, Cyril, de glas. Priden, Cyril. Priden.

0: spre o glavă cu Pandorino scrinițo.
1: In najbolj boleče spoznanje, ko slišimo kaj nam ostane.
0: Voj, voj, voj, flow ni nov, saj piski ko pritiski, rap ti odpad.